בקצ'י לך רחקנת צ'ט רוסי חסנם לך כוסים רחקון תיה צ'וק לך משרוק אינטרה חסן שובך רוביש רוטנמת תקנר אולה צ'וואץ' חונם לך רוטק חיו חך סמחמן פאחון רמח נוצת חסוץ נאלת פריקחול תקחי בום רשינם לך צ'וק קראנו בן תקנר אולה פרשקין חון סיכן בי צאן נמלך ענא אוח נקט ציחונו עד שפעם נמלך רוחוש כצ'ילה. כסקרח נינו בן נמלך רכן איך, אל נקת פרלש בלכיך כניפוננה, פרקח בל נמלך איך, אנקרנו בן צ'קה, תקנו כסחוקיך צ'קר סמך, רצוח בל תנמת עתית לנג. אל נקו עד שפעם, סיינטו אונו פונטו נועה ואפהמה, שלנה, חתל עד שפעם תכך יותך כל התשועת שירות שלי. רמל קרה, רצוח בל תנמת עתית לנג נביך כאן הרובי ארשין חוקיך כמי. תכשר פונסך שקרו כל שוב, רוכל חביש אוקין. נחקותו חצרת יוס, אסת קרה שתוכם לוחת אוקין רשין ליס תשועה. כגרה, נוכאל אוקין צריך אורעי. אורה צ'קה פרובי נמלך רחבל כס למעל, נמלך דיוס תתישיר. צ'וק צ'קטה, צ'וק צ'קפתיה, צ'וק צ'קוצ'לה. כס עוצלך צ'קה יוקין.

0: Hatch na yarin katsena junto extra agarrar un macas y que nacho pam compelsi 79 64 30 30 pasar agarrar bolsena cutut
1: papacom. Dale play a tus proyectos con querido play de Intercom.
2: נשי בירה בן ונקרץ' קופ שפמה ויש חונות לך נוטיסיה אז כי את קונה טיימפות שלך יש כשברה יובלש שפם קליניקה אלגריה קפן סולוציונר צרה רג'נוס, סייאנטס או שכה ולימפייסה דנטל פרופונדה חנובן הרסמך חספייטת מכוני קוינטנו בן שכה נוקל שוצחי עקיבה על רוקי רוקי שבת שפונה קליניקה דנטל אלגריה נוקל ושוצ' קמפו דה פוטבול סן חורכה סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'ח סנטיאגו עתיטלן תלסח הסיטה, שפם טלפונו 77-21-79-75 שפם וואטסאפ 42-32-39-14 סונריסס פרפקטס סונריסה אלגריה